0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 8 minuta, tačno vreme da vam kamrad kaže hug yourself.

Leto Zejna i John Anton na TD radio. A naslov kaže, moćna Francuska ili strpljiva Španija, ko će prvi u finale mundijala? E pa to ćemo da saznamo večeras, prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu, danas bit će spektakl u Dallasu. Do sad je odigrano 100 utakmica, a ostale su ove najvažnije. Što se Francuza tiče, oni su realno do sad pokazali najviše na takmičenju, 6 pobjeda u 6 utakmica i eto koliko su oni bili efikasni, pokazuje i da je Mbappe prvi strelac turnira uz Mesija sa 8 golova. S druge strane, Španci na ovom turniru podsjećaju malo na one iz 2010. ko se seća, ko je pratio kada su i jedini put i postali svjetski šampioni. Dakle, bit će uzbudljivo. Večeras utakmica kreće od 9 sati.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad smo stigli do polovine liste jer smo stigli i do prve rekapitulacije narode gdje slušamo šta je to sve prošlo od 20. do 10. mesta.
3: Mesto broj 20, Ina Morenito.
2: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical na poziciji broj 19.
3: Osamnesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko.
2: 17. mesto, Somber i Homewrecker.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi, 16. pozicija.
2: Mesto broj 15, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
3: Polly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 14.
2: Kangzi Teofilus, London Galaxy,